mobile kodeni jejo. Ohun akoko ti mo je oye yin nipa ironu piwada. Ni pe ironu piwada je yiyi pada patapata kuro ninu gbogbo ese ati kuro ninu gbogbo iteje ife kufe ati pe eyi ni a reti lati odo gbogbo elese ki o te le fi tinu tinu gba Jesu gbo pelu igbagbo tin gba ni la.

0: ni ile funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 FM e ma gbo wa
1: Lagilu FM 96.7.